0: zaproszoną stroną w ciemkość.
1: Kto?
0: Już jakoś nie był ci grą pozostych.
1: Pismo tu dwa się brat Kliment pisze ci nešto se slučio pre hiljade sotin si se prvo.
0: Na ljarku se si slučio i novo nešto.
1: Na meri mi se kosti frijuske mastir.
0: Ne podmuteci, dva što vas pa gdje uvajem.
2: Дъждът остави следи от 27 май 21 часа по нова.